0: kotono asunia asi sorry no ah onyami beno ti se
1: asura ba fun pimpimo kotono
0: asunia asi